0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.

mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong.

0: Ani agyapon kita mga suking tigpaminawan sa atong pagtuon karon sa unang mga taga-Korinto. Ani agyapon kita sa kapitulo 1 apan magasugod na kita sa versikulo 9 hangtod na sa versikulo 12. Ug among ipadayon sa pagpaambit kaninyo gikan ini mga bersikuloha ang mahitungod gihapon sa tanang gipamatud-an ni Apostol Pablo mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo. O gipamatud-an usab niya gikan niini nga gitawag kita isip mga magtotoo ngadto sa pagpakigambit sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Kining mga bahina labihan ka importante kaayo nga masabtan sa tanang magtotoo hangtod niining atong kapanahunan karon. Atong makita usab gikan niini ang mga butang nga may kalambigitan niining mga pulo nga gitawag kita isip mga magtotoo ngadto sa pagpakigambit sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo.
1: Og taliwala nining tanan mga higalagigson, dili na kayo ako magdugay pa sa mga intro gikan nini. Ani basahon ko ang bersikulo 9 nga kanato nagaingon. Matinumano ng Dios nga pinagi kaniya gitawag kamo ngadto sa pagpakigambit sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Gikan nini, namatikdan ba ninyong halos gihisgutan gihapon si Hesukristo sa tanang mga bersikulo? Hangtod nining bersikulo 9, klaro kayong gihatagan ni Apostol Pablo og importansya ang mahitungod sa kaugalingon ni Hesukristo. Anay dugang pa o sumpay pang gihatag si Apostol Pablo gikan nini mahitungod sa ngalan ni Hesukristo mga higalagigson og kinigipagtawag og gitawag kamo ngadto sa pagpakigambit sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Gihatagan kita gikan ini mga pulunga o gupat ka mga puntong nagpaila mahitungod kaniya pusa dili gayud mahitabo nga maliban kita gikan niya ang tanan. Ani duha ka butang nga gihatag sa Apostol Pablo? Una, ang Dios matirud-anon o gitawag kita ngadto sa pagpakigambit sa iyang anak. Ang Dios matirud-anon gayod sa matuod lamang. Nasaad kita ngang tao dili matirud-anon sa kanunay. Bisan ngani ang mga magtutuo na usahay dili matinud-anon apan ang Dios sa kanunay matinud-anon gayud ka ayo sa tanang nga panahon mao kana ang matuod kaniya. Ikaduha nga pinaagi kaniya gitawag kamo matud pa kini mo ipagtawag sa Dios kanato pinaagi ni Hesukristo. Gipanagtawag kamo matud pa ngadto sa pagpakigambit sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pinakaimportanteng pulong gikan niini in connection with the Lord Jesus Christ is fellowship. Sa Grego, gipanagtawag kining koinonia o kanunay nga gigamit ni Pablo kini sa iyang mga sulat. Hinon, kining pulunga, anay nagkananlaing buot nga ipasabot. Mamahimong ang meaning nining pulungang fellowship. Siya mismo ang atong nasayran karon din kasagaraan tang gibuhat. Apan mamahimong ang buot nga ipasabot usab nini nagpasabot sa pulong contribution. Sama sa tumabasa sa Roma 15 versikulo 26, then mingon siyang, kay nagahimo siya sa usa ka pag-amot o koinonia alang sa mga kabos nga balaan nga tuwa sa Jerusalem. O gini, nagapasabot sa pulong contribution. O ginausab sa unang mga Korinto, kapitulo 10 versikulo 16, ato makita ang pulong koinonia, then gigamit nga may kalabutan sa pulong communion. Gikan niini, gisgutan niya ang mahitungod sa Lord's Supper ug miingon nga ang kupa sa panalangin nga gipanalanginan nato dili ba mao ang koinonia usa ka pagpakigambit ngadto sa dugo. Ang tinapay nga gitipik-tipik nato dili ba mao ang koinonia usa ka pagpakigambit sa lawas ni Kristo. Kining pulungang koinonia mamahimong ang buti pasabot usab gitawag og partnership. Og dagatuo akong ingon gayud niya na ang buhat kay pasabot niini sumala sa atong nabasa niining kapitulo 9. Matinumano ng Dios nga pinagi kaniya gitawag kamo ngadto sa pagpakigambit sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Busa kung anak ka ni Kristo nan may pakigambit ikaw kaniya. Tinguha niyang makigambit kanato. Busa nagapasabot gayud kining lunsay nga relationship ngadto kang Kristo. Anay nagkanilaing pagpakigambit o partnership. Mamahimong partner kini diha sa negosyo o business. Busa, unsa bagayod ang buot nga pasabot sa pulong partnership with the Lord Jesus Christ? Diha sa usa ka negosyo, nagapasabot kining duha kamong tag-iya sa maong negosyo. Tungod niya na, ang tanang anak kanako iya usab ni Kristo. Busa nagapasabot lamang kining interesado usab siya sa unsay anak kanako o kung unsay anak kanako iya usab. Ang tanang mga butang nga anak kanako karon, akong gipasalamatan kaniya kinitungod kay dili lamang kini kay akura kundili ang nagadumala niya na siya usab. Ang bisan unsay anak kanako karon, iya usab kini. Hinon, diha sa kaminyong bahin, may kainan kini. Tungod kay gikan niya na, nagapasabot ka ng anaay sa labdunong tinguha. Anausab ako ingon-ingon niya ng klaseng pagpakigiusa ni Jesu Kristo. Og nagapasabot lamang usab ka ng si Kristo, interesado ka na ko, og ako usab, ngadto ka niya. Nga sa ato pa, anak kita'y mutual devotion ngadto ka niya. Ang anak ka niya, ako usab. Og kununsay anak ka na ko, iya hapod. Apan dili niya kuhaon ng tanan. Siya ang tagiya kanako. Busa tungod niya na, kinahanglan kong ihalad kaniya ang akong kaugalingon. Hinamdumantang ang atong kaugalingon, mao ang templo sa balaang espiritu. Busa tungod niya na, si Kristo anak kanako ug ako anaa kaniya. Og tungod niya nang maong manghinungdan, nan kinahanglan ko siyang hatagan sa lunsay kong kaugalingon. Og mao kini ang dakong hinungdan nga dili ko mainom og mga makahubog bisan man ni garilyo. Busa tungod niya na, pangutanon ko kamo. Nasayal ba kamong ang atong mga desisyon sa kaugalingon? Nagadala ka na to sa pagsulay na sama niini. Makahimo ka ba gayod niya na? Or tinguhaon mo ba gayod ang pagbuhat niya na? Usbon ko, iya ikaw ni Kristo o si Kristo imuha usab. Alang siya kanimo o ikaw alang usab kaniya. Og labot pa niya ng tanan, diha sa partnership anay giprang tawag og mutual service. Ang Diyos wala magpalingulingog sa atong mga kaluyahon. Bisan ako nanginhanglan sa iyang kayo o gidawat ko ang iyang gahom. Adunay bersikulong may kalabutan nini diin gituuhan kong na mistranslated ni G. Campbell Morgan. O kini ato makita sa Isaiah 63 bersikulo 9 nga kanato nagengon. Sa tanan nilang mga kasanatian siya gisakit o giluwas sila sa manulunda sa iyang presensya. Diha sa iyang gugma o sa iyang kaluoy sila gitubos niya o sila gidala niya o iyang gisalikway sila sa tanang mga adlaw sa kanhing panahon. Sama lamang kining diha sa atong mga kulayhon nagmaluyohon usab siya. Siguro ang mas mayong translation niini ibutang diha sa negative side. Nasama niini sa tanang nilang mga kasakitan siya wala sakita. Ang ingon niya ng pagkahubad mas meaningful kanako kinitungod kay nagpasabot lamang kining sa panahong mapakyas ako o mahitumpawak dili siya mahisama kanako. Matuod nga gisakitan usab siya sa akong mga kapakyasan, sa akong kakulang, sa kahibang kagan o sa akong mga kuluyahon. Apan taliwala niya ng tanan, wala ka na magpasabot nga nagmuluyahon usab siya sa tanan nga panahon. Usbon ko sa tanan nga panahon. Sa matuod lamang, matuod o tinuod nga sa panahong mahitumpawa kita diha sa mga kakulian sa kinabuhi, dili siya magduha-duha o magukon-ukon sa pagdunol sa iyang mga kamot aron sa pag-aswat ka na to, gikan niya na, sama sa iyang gibuhat ni Simon Pedro. Apan kung magabuhat ka gani o gautang mga binuhatan, usala, pasagdan ka gayad niya gikan niya ng mga bahina. Hinon, kanang mga butanga, wala ko pa masulaye. Midangat ka nako ang mga kakulian, kapakyasan, og bisan ang mga kuloyhon. Apan salamat tungod kay ang Dios, wala mo pasagad ka nako. Wala niya ako biyae, taliwala sa mga pagsulay nga midangat sa akong kinabuhay. Sa matuod lamang, ang atong partnership ni Jesu Kristo maula may bugtong solusyon gikan sa mga suliran sa atong kinabuhay. Ang bersikulo 9 nagatapos sa salutation o panahon ni Apostol Pablo. Og ngani, sa ubang mga kapitulo ni ana, usa ka dakong parenthesis ang atong makita hangtod niining kapitulo 15 niining unang Korinto. Tungod kay matud pa gani sa bersikulo 58, usbon ko niining kapitulo 15 sa unang Korinto nagaingon kanato. Busa hinigugma kong mga igsoon, kinahanglan magmaligon kamo, dili matarog sa kanunay magmanagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawang. Busa, taliwala niya ng tanan o tungod niya ng tanan, makasalig gid kita sa pagkamatirud-anon sa Dios. din gipanagtawag kita ngadto sa panaghiusa sa iyang bugtong anak nga si Hesus Kristo nga atong Ginoo. Milabay pa ang hataas-taas nga panahon, usa ko pa masabdi kining mga bahina. O gani, halos muritiro na ako sa pagkasayad ni anak. Matuod nga wala ako lungi sa mga suliran ni ining kinabuya. Bisan ana ako, diha kaniya. Apan mga kaigsunan o mga kahigalaan, ang solusyon lamang gayod sa atong mga suliran ni ining kinabuya mao ang paging ana kita kaniya o siya ana ka nato. Kita iyaha o siya usap ana ka nato. Karon, sugod din ni sa versikulo 10 atong makita ang bag-ong pagi ni Apostol Pablo sa iyang mga sulat ngadto sa mga magtutuo sa Korinto. Gitumbok niya karon ang sintrong problema sa iglesia sa maong dapit. Wala akong magatuong ang mga kasimbahanan karon, wala magatubang usab o mga suliran nga sama nini. Tungod kay dili tagay di kalimod nga sila wala ni ana sama sa giatubang sa mga magtutuo kaniadto dito sa Korinto. Karon, ana ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 10 nga matud pa. Karon, nagatambag ako kaninyo, mga igsoon, pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo nga managsulti kamong tanan o usa lamang kabutang. O nga sa inyong taliwala, wala untay laing mga pagbahin-bahin, kundili, mamahingpit kamo sa usa kauna-huna o sa usa kapagsabot. Gikan gihapon ni ining bersikuluha at umakitang giskutan ang atong Ginoong Hesus Kristo. Kining kapituluha, nagahisgot gayod sa pagkadiyos ni Kristo. Kanunitang giskutan ang mahitungod sa iyang pagkadiyos. Apan, halos wala na kinibali-baliha sa atong kapanahunan karon. Busa, tungod niya ng maong hinungdan, isip mga magtutuo, nag-aatubang kita karon sa daghang mga suliran. Busa, ang dakong pangutana, siya ba Ginoo sa imong kaugalingon? Nagahimo ka ba kaniyang Diyos ug Master sa imong kinabuhi? Hinaot nga nagahimo ikaw kaniya. Ug dayon ang pulong nga nanagsulti kamong tanan ug usa lamang kabutang, wala kini magkapasabot nga kung unsay isulti niya, mausab ka na'y akong isulti. Kung dili, nagkapasabot kining ang matag-usang magtutuo, dili magbinanghagay o dili magdinautay sa usa o usa. O karon ang pulong pagkabahin-bahin, labihan ka importante sa atong mga pagtuon. Tungod ka na, sa laing pulong nagkapasabot o wala agad untay panag-away. Linibakay, dinautay, diha sa atong mga kaiglesyanan. Apan, sakit pa malandungan diin, kining mga butanga nahitabo na karon sa atong kapanahunan o sa atong mga kasimbahanan. Kining mga butanga unta, wala sa atong kinabuhi. Kun matuod nga si Kristo, anaa sa matag-usa kanato. Matud pa sa Pilipos 2:5-8, wala unta ay laing mga pagkabahin-bahin, kundili, mamahingpit ka mo sa usa kahuna-huna o sa usa kapagsabot. Unsay buot ipasabot niya ng pulunga, managsamang huna-huna. Kining huna-huna, mao ang huna-huna ni Hesus Kristo. Busa din ni sa versikulo 11, kay ginapahibalo ka nako sa mga sakop sa panimalay ni Cleo, mahatungod kaninyo, mga igsoon ko nga may paglalisay diha kaninyo. Ang pulong may paglalisay, nagkapasabot kining anaay nagapadayong panaglalis taliwala kanila. Ang iris may pasimuno o nanguna sa mga kasamok sa mga kaiglesihanan ilabi na diha sa Korinto. Kining mga balita, midangat mismo kang Pablo, pinaagi ni Chloe nga tagataho kaniya. Mga kaigsunan o kahigalaan, mamahimutang panag-ingnan kining si Chloe nga ana sa Korinto. Giasoy niya ang matuod lamang. Gidala niya kanang mga problemaha kadto kang Pablo og maingon, anay mga kaguliyang sa among iglesia. O gikinhanglan namo ang imong mga tabang niya ng mga bahina. Mga kaigsunan, sa panahong anay sala diha sa iglesia, sama sa kanser kini nga dumalahon, diha-diha dayon, ug sama usab sa atong mga kaguliyang, sa atong kasimbahanan, kinhanglan nga dumalahon usab kini nato dayon, diha-diha. Ang pinakasintong hinungdan sa kaguliyang sa iglesia sa Korinto, mao ang kamaturang kadaghanan sa mga magtutuo dito, mga linghod pa kayo sa ilang pagtuo. Ug nasayad kitang ang mga bata, mamili kanunay ug mga dula-dula. Sa akong simbahan karon, ana kami nursery room for babies. Room para sa mga bata. Ug gitawag namo kanang the ballroom o singgitan ng lawak sa mga batang gagmay. Sa akong nakita, anay mga kasimbahanan karon nga sama usab sa ballroom. tungod kaya na daghan kayong bata pagkaayo sa pagtuo din. Kanunay lamang nga nagasiyagit kung walay muling lingaw kanila. Busa sila, sama gayad sa gagmay mga bata din, mutiyabaw dayon kung walay mo kugos kanila o kaniya. O kaya walay mo hapuhap kanila o mubantay. Karon, matod pa sa versikulo 12.

physically tanaon. Si Simon Pedro usab din gipanagtawag og sipas sama og madilaabon sa iyang pagtuo. Sa una, sama siya og maluyahon apan sa wala magdugay, dibutid kayo siya sa pagpambit sa maayong pulong o maayong balita. Aniya siya ay dakong tinguha sa buluhaton og emosyonal siya nga pagkatao. Og kining si Apollo o Apollos, usa ka batikang magwawali sa Apostolic Church. Dili siya apostol og dili kayo ilado apan batid nga magwawali busa. Makaingon gyud akong Billy Graham ni anang panahona kining si Apollos. Ang matagusan ni ining mga tawhana, may igong katakos sa ilang kaugalingon apan kinahanglan nga dili sila ang hinungdan sa paggabayan-bahin sa mga magtutuo sa iglesia sa Korinto. Busa, nagkahiusa silang tulo tungod sa pagtuong anak kanila. Kipadayon niya ang unity of the Spirit and the all exalted Jesus Christ. Busa, ang mga kamimbruan mismo sa iglesia sa Korinto ang guilty of making the division of their church. Ang usa ka grupo gikan kinila maingon, gusto ko nga mosunod ni Apostol Pablo tungod kay siya spiritual kayo. And another group said, we like Simon Peter because he found the pulpit and it's so evangelistic. Ug ang usa maingon, we love this man Apollos because he soars the height and he reaches the multitude. Apan kining tulo wala magunahuna nga magabuhat niya na isip mga katawhan sa Dios o mga magbubuhat sa Dios. Pusa karon, buot nga magasulat si Apostol Pablo kanila mahitungod niya ng mga bahina. Ipakita ni Pablo karon kanila ang pagbutang nila ni Kristo isip sintro unta diha sa ilang kasing-kasing ug pagtuo. Diin maulamay bugtong pagi aron mawagtang ang ilang mga kagulyang. Mga kaigsunan o kahigilaan, hangtod nga dili mo dawaton si Jesucristo sa imong kasing-kasing, wala gayo solusyon ang imong mga suliran. Mahisama lamang unya ang imong mga suliran sa usa ka gamayng saging din kung imong putlon mutubo ra gihapon. Sama usab sa ubang mga kahoy din kung imong pulungan sa dili madugay musalingsing ra gihapon. Ug dugang pa nang maong tulo ka mga grupo sa Korinto, anapay ikaupat nga grupo ug kining ikaupat nagaingon nga we are of Christ. Sa matuod lamang, wala sila magabutang ni Kristo isip mao'y sintro sa ilang kinabuhi gayod. Kung dili sama lamang nga sila, mga katawhang anaay gipanagtawag tang super duper spiritual group. Kini kaugalingon ko lamang nga opinion nga kining grupuha siguro matawag na itong pinaka-worst sa tanang grupo sa mga kagrupuhan. Kinitungod kay gipakasama silang mga kulto ni Kristo. Ana sila'y dili maayong pagi sa iglesia og buot pa nilang mangdamay o madamay ang ubang magtotoo. Wala ba ka mo makamatikod nga aniya kita nang inabuhin ining panahuna diin ang mismong nagamugna og mga kasamok sa atong kaiglesyanan, membro ra usab mismo sa atong kasimbahanan o sa atong simbahan? Ang problema wala diha sa gawas, kundili anara mismo sa sulod niya na. Anay pipilang mga kasimbahanan karon diin, labihan ka liberal kaayo diha sa mga pulpito. Ngani, kung musulay kita sa pagbisita sa kadaghan ng mga kasimbahanan, ilabi na sa atong kapanahon ng karon, atong makitang pipila lamang ang attendance nila tungod sa pagkadaot sa uban diha sa mga pulong ilang nadungog sa pulpito mismo. Busa tungod niya na magbantay unta kita mga higalag igsoon. Magbantay kita sa mga butang nga makadaot sa atong kaigsoonan. Tungod kay ang atong mga kaigsoonan, dili unta madaot sa mga butang nga ana lamang sa atong unahuna. Ang Dios gid unta ang kinhanglan nga madayag, mapasidunggan sa atong matag-usang kinabuhi. Tungod kay isip mga magtutuo, wala kita'y angay nga igapakita o wala kita angay nga ikapasundayag ganto sa uban. Tungod kay ang Dios dilibot ang maitaas sa atong kinabuhi, mao ang atong kaugalingon. Ang mapasidunggan sa atong kinabuhi, mao ang atong makaalam o kahibalo sa kaugalingon. O mga butang nga mamahimo sa atong kaugalingon. Buot sa Dios nga mahan nga kita mutubo diha sa espirituhanong mga butang, subay sa iyang mga pulong nga atong nasayran. Busa, kinhanglan nga ang matag-usa kanato, masayod sa kamaturan, nga ang iyang pulong lamang ang makahatag kanato niya ng tanan. Busa, dili kita unta magkakatapol sa pagtuon, sa pagsubay, o pagtanaw sa mga kamaturan,
ug pag-aplikar niya ng tanan

0: ngadto sa atong kinabuhi tungod kay ang Dios sa kanunay buot gayod nga ang matag usa kanato motubo sa atong pagpangalagad dili subay sa atong kaugalingong kahimuan kundi subay sa pagbuhat ug paglihok sa balaang espiritu sa matag usa kanato tungod kay kita mga magtutuona ni Jesucristo. Busa ang dakong pangutana mga higala gigsoon, ana ba kanimo karon si Jesucristo? Ana ka bay kalipay karon sa imong pagpangalagad? Ana ka bay tinguha sa pagsunod sa iyang kabubuton subay sa iyang mga pulong? Kining mga pangutanaha angay natong ipangutana sa atong matag usang kinabuhi tungod kay but sa Dios nga kita mo tubo dili pinaagi sa atong kaugalingong kahimuhan kun dili pinaagi sa buhat sa balaang espiritu. Busa higala gigsoon, dawat o dawata si Jesucristo isip imong kaugalingong Dios ug manuluwas tungod kay gawas niya na usbon ko walay solusyon ang imong suliran sa kinabuhi. Ang solusyon lamang niini maana ka nato kun kita anay Kristo sa kinabuhi. Tungod kay kun ikaw anay Kristo sa imong kinabuhi, sigurado akong mapainubsanon kang tao kana kun tinuod nga si Jesucristo imong gikinabuhi. Busa siguro ha susiha ang imong kaugalingon mga higaligigsoon. Sama sa mga butang nga gisigutan ni Apostol Pablo ngadto sa mga katawhang ana sa Korinto. Ana sila ay mga kalibog, ana ay mga pagbahin-bahin tungod niya ng mga butanga. Musa nang hinaot ako na kining tanan dili mahitabo kanato. Tungod kay ang Dios, buot gayud nga magkahiusa kita. Dili kita magdinautay sa matag usa tungod kay kita mutubag ra una samtang mga tubang kita kaniya sa umalabot nga kapanahonan. Busa kita ra mismo ang nagadaot sa atong kaugalingon kung kita magabutang-butang o dili maayong mga butang ngadto kanila. O banghago natong sila, pinaagi sa mga pulong nga mahapdos sa matag-usang kasing-kasing. Busa magbantay o pagmaalamon gid kita sa atong mga buhat. Din na lamang sa buguto mga higalagigson ang atong paranguban tungod kay wala na kita igong oras ug panahon o sa sunod nga higayon sa susamang oras ug istasyon atong ipadayon kining atong pagtuon dinigihapon din ang libruha sa unang mga Korinto. Huwag ako nang hinaot kagatong mga butanga nga itong nadunggang natunan, maghatag o panalangin sa mata ko sa kaninyo. Magampo kita. O Diyos nga mahan, nasayad ikaw sa among kasing-kasing busa, pasailuwa kami sa among pagkamaduduhaon o sa among pagkamaot o kinaya o sahay. Nasayad kami o Diyos nga buot nimo magkahiusa ang mga magtuto. Apan usahay tungod sa mga panghitabo nga wala malikaye tungod usab sa among makaigsunan nan o Dios nga mahan ni mga orasa hinaot nga susihon mo ang among kasing-kasing. Tudlui kami o Dios sa pagsunod sa imong kabubuton ug tudlui kami sa pagkamapainubsanon aron sa matag karon ug unya imbes nga maluya ang among makaigsunan mapaligon hinuon sila tungod sa among mga testimonya. Musa o Dios hinaot nga kining mga pulonga nakahatag og kaligon sa matag usa kanamo. Kining tan-a akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo nga mugtong manluluwas. Amen ug amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Jesucristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla ug sa tibuok kalibutan pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan og 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMR AM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Ug sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM Radyo Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM Unang Tugon ng Pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
3: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. Sa Zamboanga City, 1116 DXASAM, Your Community Radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Sa Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ug mobile apps.
4: FEBC Philippines, hangtod ang tanan, makadungog.

Bong Kafie Duwata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sok Sargent Region. Bong Kafie Duwata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga maghatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bong Kafie Duwata, ang handom sang sininga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayo sang Dios para sa tribo nga Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bong Kafie Duwata. Kag karon yari si Brother Bert nga buhaya.

Inyo nabatian ang Bong Cafe Rota, ang pagkamaayos sang Ginoo. Hasta sa sunod nga Biyernes, sa taknang alas 6, kutob alas 6:30 sang gabi, diri lamang sa 1062 DXKI.

0: tinapay sang
1: mga bian, welcome gid sa aton pinasahi nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Pinasahi ini special ning program kay nahala dinhi sa pagtuon sa mga pulong sang ating Ginoo. Wala naman sing labing importante kit nga bagay pagit nga bagay kundi ang pagpamalandong, ang pagtuon kag ang pagtuman sang pulong sang Dios. Gani pabilin ka mo sa sulod sining 30 minuto sa aton very special program nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Yari mga pulong sang ang Ginoo para sa aton sing adlaw. Mga Salmo Kapitulo 24, versikulo 3 kag versikulo 4. Psalms 24, verses 3 and 4. Sino bala ang magatukad sa bakulod sang Ginoo? Kag sino bala ang magatindog sa yabalaan nga duog? Ang may mga kamot nga matindo, pagtagipusoon nga putli, nga wala magbayaw sang iya kalag sa kabutigan, kag wala magsumpa sing malimbungon. Okay, welcome gid kamutanan sa aton nga broadcast. Kag sa kinandan, magapamati anay kita diri sa isa gid ka amahanon para gid sa inyo tanan.

0: Alikita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahatlok. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo,
1: balik kita
0: sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon.
1: Balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.